Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ. Hit Radio.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.